0: རྒྱུན རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས
1: རྒྱུས
0: རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས ར

ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤ

0: ཁ་པར་ཅི་ ལོགཁང་རེ་རེ་ སབ་པ་དང་སང་ད་ ཤིབི་ ལོར་ད་རེ་རེ་ ཁ་པར་ཅི་ ཆར་མལ་ཏོང་ཅིན་ཡོ
1: ཁན་ན་ཧུ ཡང་ལོ་ཚར་ད་
2: གོམ་ཤོགསམ ཁ་ཅི་གཅིག་ན་དེ ཡང་ ཁ་པར་ཅི་ཏོང་བེ
3: ནེ་ནེ་ནེ་ནེ་ ཧ་ཅར་ཏི ཚེགནི་མ་བཅོ་གཏ ཁ་པར་ནང་ལ་གོང་ཁོ་རེ
1: མར་གོ ནང་གཏ ཁ་པར་ཅིན ནང་གཏ ཁ་པར་ཅིན
4: 지대에 당근한다 전수대모 당대

Ari yam kana bat na thumar terang nga tu ge zong sa chin na shi tu shi kang ge de nu ge na shi ngon dan de nga zi yin zi ju ngon khu na terang nga tu ni terang shi ti war de ara lin zong sa chin ge sulang tong chir tong zo khir tong chir an zo nu ge khar shu gu tong zo lu ge sa cha meng chi az zo shin ge sa cha meng chi az tong yi shu sa cha meng chi az an go lu gu tong ara ma lu ge sa cha meng chi az ga a char san sun ba pa tang yang na a char m zhong sun ba ji ri 丁能宁胡竹等明和门院同仁江泽个萨克里港门子个样前正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ལོ ཐག པ ཆུ གི ངོར གུལ ཤེ གི ཁང མགཏི ཡན རན གི མང ཚོགས ལ ནེ ཐག ཤེ དེ ལེ ཁག དོན ཐོག ལ ཆོར ཤེ གི དང ཀྲུང དབྱང གི སྟོབས དང ལྡན པའི འགོ ཁྲིད ཡོད པ དང རང རྒྱལ གྱི བཟོ པའི གྲལ རིམ དང ང ཚོའི མང ཚོགས ཡོངས རྫོགས ཀྱི མཐུན སྒྲིལ མདུན སྐྱོད ཡོད ལ རྒྱལ ཡོངས མི རིགས ཁག གི མི དམངས ཀྱི ཐུན མོང འབད འཐབ ཡོད པ ཡིན ན ང ཚོས སྔར ལས ཡིད དུ འོངས པའི མང བ གསར འགྱེད བྱེད ཐུབ ངེས རེད ལ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར ལ པོ ཆེ ཡོང བའི ཀྲུང གོས ཕུགས འདི ན མངོན འགྱུར བྱེད ཐུབ ངེས པར ང ལ ཡིད ཆེས བསམ མོ ཡོད ཚེ དང གི ཉན ཁན ལྷན ཅེ གོང་དེ ཚང་མེན ཉན་པ་ནི ཞི་ཅིན་ཕིང་ གི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ལུགས་སྐོར་ལངས་པ་ཞེས་པ་ལེ དོན་ངེས་གྲུབ་ན ད་ཟོལ་ཕེན་དེན་འགྲུབ་ཐུབ་ཅེ་པ་དེ་ཡིན
1: ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཤེས་བྱེད་པ་དེར ང་ཚོས་དོ་ཁར་ཤེས་གོད ཨ་ཅིག་གསེན་དམ
0: ཉན་ཁན་པ་ ཐང་དེ ཨ་ཅིག་ སེམ་ཏམ་ཤི་བི ཚན་བི་ནང་དེ ང་ཚིས་ཆེན་ན་པ་ལན ཟིན་ཁུ་ཆུང་བི ཟ་ཅུ་བི སེམ་པ་ཅིལ་ལ་ཁར་ཤི་པ་དེ་ཅིག་ཤལ
2: ཨ་ཡིར་གོ་མི་ལུང་བར་སངོན་ཇོང་ཡེ་ད་ ལོ་ཅི་དང་བ་ན ཨ་རལུང་ཐང་སམ་ཅང་དེམ་དེམ་དེ་ཅིར་དེ སེདན་ཅུང་ཅིར་ཤི་ཅིག་པི་སལང་ད་ དན་ཅི་ཡོ་ལང་གི་པར་ཅིར སལང་གི་སང་ལམ་གང་སར་གོམ་ཁ་ཅིར་བ་ན ཀ་ས་གང་དེ་ཚོ་བ་རོ་ཅིམ་བི་ཉམ་ནང་ཆེན་པོ་ཤི་ངང་མ་ཁི་ཅི་ཚོར་ཐུབ་དེ རྒྱ་ཁོ་སར་ཁང་དེ་དན་ཅི་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་གོར་སི་ཚོང་ཁང་དེ་མ་ཚོགས་ཅེ་ཡན་ན་ཆེ་མོ་རྒྱ་དང་འདྲ་བར་ཆེན་མེད་དེ་པ་རིན་རོ་ཚ་རུང་ཤེ་ཅིང་ཡོད་ད་ཏུང་སི་ཅུག་དང་ངལ་དེ་ཏག་བིན་རམ་དེ་དེ་ཅིན་ཐི་ཐབ་པི་ག་ཆ་ཤི་གནས་འཛིན་ཁོ་ཅིག་དེ་རོ་གོ་ཐི་ད་རན་ན་གོར་རྒྱ་ཡན་ཛ་ཅུལ་ཤེ་ཅེ་ཨ་དེན་ལེན་བི་གོར་ཁབ་ཐ ཁྱི་ཡང་ཡོ་ཅུ་ཁུ་མ་ཉན་རིན་འགྲོ་སུང་ཅི་དང་ཏན་ནི་མང་ཕན་ཅི་ཅོལ་ཁུལ་ལག་པེ་ཉེ་སར་ཅེ་ཅིན་ཡོ་ཅང་ཁ་བྱལ་དོན་ལ་ནི་པེ་ཡ་ཅི་ཅི་སའུན་དེ་ཆོམ་སང་གང་སར་ནདེབ་ཅིན་ཡོ་པ་མ་སལ་ཐོར་གང་གང་ཛ་ཅུལ་ཆོམ་རི་ཤ་ཅི་ཅི་པར་ང་རལ་ཐང་དེ་སདན་ཅུང་ཅི་རི་ཏ་ཅག་པེ་སལ་ང་ཅུང་ཅི་རི་ཅན་ཛ་ཅུལ་ཕེ་ yimbi selang chungchir ji ni tong ni zhe lu da ni par selang de ga chu ngang nyo zhe xie ba dang zhen hu wo de ge bo xia ge zhu bi xie gu ang yi se bian gu sang ba ni zong zhen hu wo xie ma ta ge xia ge leng je dang ti zhe le de jin lin ba ye men meng lan za ni dong bi xie shu gu jin chung xi de se le chung dang za dong xie ge dul er ge ni li zi li ge ru zhong mi xia shi su meng chu li ge jie la cha bi xi Tangchiglan zai chulu xie cile guru jiala lima teg xiarga yubi jianlan xiangla chulu xie chukba teng. Xiarga yingla guru nyehani guru jiabjia war manja. Jianlumbi ma ngla ti tuu te ma girje si tuu teng taikir jigzhin yubi. Tabdi teng ngun kukmi ba cura la xing xie tba jiji chechi den. Meng sem teng ten xing sabu teng yilin kam teng chubi si jin di zhong mi lu meng rengan zai chul gomxi la njir tuu teng war ma sil. Торганган зайчулу чумра ларсу юнгви тэл гэлхэ чэмэл нанюл. Данга би цэя гэнинжа шэчу дэцулу чэгэ дэнгэ гуфэнгэ нэ сүг нё цунг дэнэйжа хайдэ ло якхо са кэнгэ чулэ ламлэм дэ нанбэ кэнгэл. Чумэ кэшэв чэнглинжа чэмэ кэнгэвэ якхо сэй царжи тайкэрэ нэ дэ дэгбэр бэсунг. Муэнчэлэ яна кэя сэрэн сэй джавжи зэнхо лэнжа штанэ ялэ анг мэнкэрла. Tsungdak ki jing shtag dan zai chulu shi sambin zan khuk la dinji dang dulu shi jime naang. Dang kiban zan khuk linba dang jalam dan zhug ba zan khuk ngoma yaman la shibshir shi ba. Shiarga yomi la dawa ji ji gorim la tongchin shi jindu. Nyantar zhungma zhanglin ji guru nijia nirnga yin zai chulu shi ba dang zan khuk lang ji taikir jin wabdi shiargi ngala guru jachi toba na. Ku gui shuru da shtamzang di ranga chima sur Nyamchul sheshur. Tanghumir gura ngabji yedin toba dang da tang jang gura ngabji toba nidum na dirang sirin je shega shir tomdik banjawi ngini jebu reser. Zachu ba zhanglin ji sarungul par shedir. Sharga yubi nzenghu ki zhungmi jindin

0: ལེ ཏེ མ་ལི ཤ་ཅི ཨ་ལ་ར ལེ
1: ཏེ གེར་གེན པ་ཅན ལ་ར ལེ
0: ནམ ལ་ཡི ཐན་ཅན ཨ་ལ་ར ལེ
1: ཏོབ་པ ཆོང་ཤ་ ཐོ ཁེ་ཐོ ན་ ཆོ་ཤི པེ གա་ ཚ ལེན་ ཅན ཅོ ཅོ གེ ཏིན ཅན ཅ ཚན པར ཤི ནི ཨ་ལ་ ངག ཏན དེ ཅ ཅན ཅོ རོ བར གա་ ས ཤོ
2: ཡང ན ཆོང ཐུག པོ ཚོ དེ ན ད ལྟ ཡང ཆོ དེ རང གི ན ཆོང ཤི པེར གས ལ ད དང ལེན སིན དེ གི ཚན པ དང པོ ཇོ གི དྲིན ཅིར གི ནང ཤིག ཇོ ཡལ རེ ཨ ཅིག ཇོ གི དྲིན ཅིར དེ ཟི དང ན ད ཐུག པོ ཆོང ཆོང མང ཨ ཟིག ཁི ཅིར ཇོ གི དྲིན ཅིར གི ཚན པ ཆོང དེ ཉི ན ཐུག པོ ཆོང ཆོང ཚོ གི ཁལ ར ལ ཡང ལང ད དང ཡི རང གི ལང གི ཇེན ཐང ངོམ ས གི ཐུག པོ ཆོང ཆོང ཟིག རེ ལ དེ ན ཐབ རང གི ལང གི ཇེན ཐང ངོམ ན ཆོན རེ དེ ཟེ དང ན ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚི ཟ་ ད་ དང ཟ་ ལཁ པ ཟ་ པ སུང ཅི གི ལེན ཚན ཐ ཐུང གི ཤկլམ ཇི ལེ ད དང ཡ ཁապར གི ཤկլམ ནེ རང གི ལ ར ལ ཡང ལང ཡ རང གི ལང གི ཇེན ཐང ངོམ ན ཆོན ནི མ ཚ གི ཡང ནམ ཇིན ད ནི ཤོ གར གա ནི ཡང ན ནི ཤོ ན རང གི ཙམ ཆི ལ སོ ཀ ཡོ ན ཨ་ ཟ་ ལང ཡོ ན གི ཏ མོ གི ཙམ ཆི ཡོ ན ང ཅིན ད ཡང ཆོ ན ཆོང ཤི པེ ར གա ཚ ལིན ཚན ད གི ཙོམ ཛག ཚོ ཆོང ཨ ཀར ཡང ན ཆོ གི ང ཅི ཏོ པོ ཆོང ཆོང ཚེ ཀར ཡང ན གི ཙམ ཆི ད ག ཆོ ནི ཨ ཏམ སི ཡོ པེ གོ ནི ལིན ཚན ད གི ནང ལ ཇོ ཀི ཏིན ཇར གི ཚན པ ཆོང ད གི ནང གོ ཏིག ཤ ཀ ཡོ Я коне я чинг мочтол сисэн батар дэрнг жоки тгин жиргэ цамба чингнэ гэнэнгэ томэр гожиг си юу нуу инжина лори жима чун чун пхмо дэш чик лэн нуу гэ натэн си чун сэргэ нуу гэ лэн хэмун дэ инзэ тэнгэ та лори жима чун чун пхмо дэш чила цэнэ юу инжина я тупо чун чун мгазга цэнэ юу на а хажин гэ жимэ гэ жима с инжимара аре таста инжина а ཁྱི དེ ཁྱི ལ ཚོ ནས ཡིན ད སློབ ཆེན འགྲིམ ལ ཡོད ནི དེ མོ གི སློབ མ ཟིག ཡིན ཅི རེ ད ར མོ ཆུང དེ ཐ ཚོ གི གི ལ ཤկལ ཁྱི མོ མ ང གི ཏུ པོ ཆུང ཆུང ཚོ གི སེ མ བག ཆི ཁས མོ ཟིག ཡོད ག དེ ན དེ རང གི སློབ རི མ ཆུང ཆུང ཕོ མོ དེ ཁྱི གི ནོ གི ང དང ཤི ཆུང སེར གི ནོ གི ལེན ཁྱི མོ འདི ཡང ཤི ར རོ ཉུང ཐང ཤི ཤ ལེང དེ ལེང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: པའི ཁ ཅི ནོར ཡིན
1: ཁག བྱ པ ཕ བི རྒྱན ཆ ཡིན
2: དེ ཡེ གེ ཝོ ནི གང ཆ ཡིན
3: ཀྲུང པོ ཆོང ཆོང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆོང ཤི པི ག ཚ ལེན ཚན ཅོ ཅི པ ག ཤི ཅོ ཚན པར ཤི ད ང ཚོ ཉམ ད ད མ ཅན ཅ པི ཚན ཅོ རུ
4: ཡ ན ཆོང

རེད གོང གི ཚེ ཐོང ཐོང དེ དག ཡིན ན སྟམ ཅིན ཚེ ཕན ལག ཅི སམ ནོ གི ཆམ དག ལ སྟང བའི ཚན ཟེར གི ནོན ཧུས དེམ དེ གི ཐོ མི སྟམ གི ཁྲོ ལ ཚོམ པ པོ ཁོང ཉིན གི ཅི ཡོ ནོ གི ཤ ཁ ཆང ག རེད

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ གྱི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧོམ གྱི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
0: ཚོབ རིན འགྱུར ཁུ

ཁང རྒྱུ མེད ལས ནང ང ཚོ ཡང ཧ ཅིན ཅལ སུ ནི ཡེ ཅི ཉེན ཁན ན བི མན ཐ ཏ ང ཅུམ ཚོར ངོ རྒུ ནོ ཅིང གེ ལས ནང ཟན ཏལ སམ པར རྒབ སུ སི ཏ્યાན ཅིན ནི ང ཅུ གོ ཐོ རིན ཅིར ཁ ལས ནང དེ རེ ཝ ར སམ ཚ ཏ སམ ཚ ར ཟོ ཡོ ན ཡང ཁང ཨོ ཁསང མེ ལ དོ ལ ཁོ ཏ ཅོག ཏ གང ཅུ གེ ལས ནང གེ ཡི གམ ཅན གོ པ མ ཡང ན ང ཅུམ རེ ན ཅོ ཡ ཏོ གོ ན པ ནེར ཁབ གེ དེ མོ སི ཐང རྒྱུ མེད ལས ནང ཡང ཅིན ཅལ

0: ཁང
1: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅི ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ
2: ཡ་ཚེ དེ ནེ ཁན པ ཅན པ དེ མུན ན ཆེ ཚེ དེ ཏར ཚོང བའི ཅང རོ ཉན ཁང ཨོར ཁལ ལོང ཅིང ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེས ནས སམ པར གབ སེ ན ཐང དེ ལེས དོ ཟམ པར སོམ རིག པ དམ རེ ཅེབེན དེ ན ཐང དེ ལེས དེ ཚམ པ ཆུང གོ ཉི གབ གར ཚམ པ དུང ཡེ ན ཅ ཁྲིམ ལོང རེ ར ཚམ པ ཉི ཅོ ཁེ ཤི བེན དེ ན ཤུ ནི གི ཅོ དེ རང གི ཚམ པ དུང ཅ ཁྲིམ ལོང རེ གི ཚམ པ དེ ན ཤི ཅུ ཡེལ
1: ཁྱི ཕྱིགས
2: ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས
3: ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕ 아사젠 크르거지 근데 아자용자다 커른바그 흐존의 르니 송출디 콩즈겐 비차니 송춘거 차콩도 사우즈마르 데나 크르기 아사젠 크르거지 근데 나츤다신 츠나 니그 고르노스기니 크르기 나츤타 라쿠르즈게 자욱 어쩐 라쿠르그 데다 척춘 몽우즈게 타오는 것이크 마탕 소치다 강도도 나송이데 땅이 도식 동주그니 카인 욕 니네인지나다 동굴그 이그 츠다 참마츠마마 스다 뱅크르그 쳔문드 메누크 쫑그 아르니그 렌탕 송추 토메크 응 스미니엔 아샤

0: 北京、海口、香港，那么你的这个人格团结的那点东西，从啥那个样这个，咋从那出个？
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
1: 我们现在呢，就看那个，就那当家几个，从那那那就那几个里家里头弄，你个人从那那几个，确实很多个头弄，那么个那几个，马上就那些，对么？哎呦个！谁弄个？麦克，我们现在呢，俺就我们就总统那他，兄弟们，么的，斯朗那些杂志子了，些个，这整个你咋那这些个个去？
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡེལ་གང་ཏ་ཤིན་ཡང་ས་ཐུང་ཏ་དེ་ཅིང་ལེ་ག་ལ་ཁསམ་ཀེ་རུམ་ནི་ཇམ་ཕན་ལ་སོང་གི་པ་དང་ཤིན་ཇམ་ནག་ཅན་དང་རོགས་དེ་ནི་ཤིབ་ཅི་ཁོ་རི་ཀ་མ་ལ་ཅམ་ཆུང་ཏ་ནི་རང་ཉེ་ཀེ་དེ་ཚོལ་ལ་རན་ཐུང་གི་ཤིབ་ར་ཤ་གི་
1: Yaatukunamba tanaan tsamdani ngaatsi yang rikam ngumili sinna nga shinkin chitukush kirewa tarta lawa rinku gulangwi sha ngawang korsan tsokari sinye mongla siyu gubri siyu tanaan namba tsuga tindin tong tsambi mondim shi.

0: ཤབ་པ་ ཕ་བི དན་ཆ་ཡིན
1: དེ ཡེ་དོ་མོ་དི གང་ཆ་ཡིན
2: ཟོང་པོ ཆོང་ཆོང་ཚོ དད་དད་ཆེ་ཚོ ན་ཆོང་སི་པི གང་ཚ་ལེན་ཅན་ཅོ ཅི་པ་ གང་ཅི་ཅོ ཚན་པར་ཤེ་དོ ང་ཚོ ཉམ་དད་མ་ཅན་ཅན་པི ཟན་ཅོ་རུ
3: Yanachung chobo cho dina tartayin ocho derung na chung sipir ga chlin chin de ge chamba gniwa tipa garchik ge nga shig ju yel ya dira derung ge tipa garchik ge chamba chungun de ge nga lensin tatung ge shgalim ni rung ge tam harchi ge takin jun tung mum ji ri jarig si yo kin ge chobo chung chung yel ge de na ti tartani de lensin tatung ge shgalim la kapr tung yong bur ga sa shi lensin tatung kin ge kapran chung tge den chi ge tgsim ni ge sim de nan nga tang tge den chi ge tgsim ni ge sim den chi ge no chobo chung chung chung ma ge yel la sa wi ri zong yo la Yana chung ngurchi chukso, kongni achi ge ngurchul shisim batar. Derin ge tipa garchi ge chamba chungundag nunga, shtamjila nyenjor gana ge chobo chung chungso, achi ge ritiv sarwa. Nga chula gas ego nuga, zarchi ge shtamjila ritiv ndag nungni, ziki gani parwi sinto seni, dumu ge shtamjiz shetji tazitanga. Ya chobo chung chung si chana, ritiv de... ལག ཉུང ཉུང ཉུང ཡོ ཁང གི ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཡོ ཁ་ཡར་ད་ ཏིག པར ཆར་བ སམ སམི ཟི ཡོ ཨ་བི ད་ དང་ི ཨ་ཅིན ཆེག མེག ཚག གི ཁང ཆམ ཤུང ཁས ན ཆག ཡོ ནོ གི ཅེང གི ཁར གི ཁང ཆམ གི ཤུག ཟར ཆཅནི ད་ ཡོག Chimsang ge jialig changma ra galang ge zong yuk. Khamche cha jangdev. Tana nyatil sgu changma yin galang ge zong yuk. Dirchen ge zige ge sim de tun. Tevi jing mu khutoke maru zge galam ji da tangi. Dirtanga gartig zge mangha zge chigyo no titona da. མར་གེ སིམ་དཀ་ཡོག ཆ་སགাতাজিན་ ཨ་ཏོ་ཀེ མ་རུ་ཏ ཚ་ཀེ ཆི་རགানোག ལ་བན་དང་ཅིན་ཟི་ཡིན་ཟི་ཡ ཚ་ཀེ ཏོམ་གན་ན་ཤ་ཏེ་རི ང་ད ངོ་མན་དུ་ནིན་དེ་ཐམ་སམེཀ ད ཁ་ནིན་དེ་ཟིན་ནི ཅི་གན་ཇོ་ཅེ་ཡིན ཏ་སིས ཏོམ་གན་གེ ཚ་ཀེ སེམས་སོག ཚལ་ད ཅུང་ཡོ ནོ་མ་རེ ནདོ ཨ་ནིཤ་ཀབ ཙམིན་ནི་རེ ཆར་ཆག དི་ཚིན་དེ ཉིག སོག་སུང་ན་ད ཡོ་ཚལ་ ཨ་དེལ་ཁ ཝ་ཡོང་ནི་རེ ཡ ཏ་བཟིས ཚག་གག ཆ་བག ཕན་མ་དཤོར དེན་ སོང་ལུག དཱ་ཚུང་ ཆེ་གེ་གོ་ནི་རེ
4: ཤི་ཅི
3: ཏོམ་གེང་གེ ད
4: ཤ་ཀབ་ཏེ་ཐོ་ན་ཡང་
3: ཐབ་ཀུལ་ཐན་ན་ཆོག་ནི་རེ
4: ཅི་ཤེལ

0: རང་གི་ ཅེས་བོ་ཡི་ ཏ་རིམ་གི་ ངེ་པར་ད ཏུང་གི་རོ་ ལམ་ཅིན་ཆུང་ཤེ་པ་དང ཏུང་གི་ཉང་ཏོབ་ཏར་པལ་ཏུང་བ ཏུང་གི་ཏོབ་ཁག་ཅིག་དེལ་ཤེ་པ་ཅིག་ཅིག་ཤོས་ མགཏི་ཡན་ཅིན་ཅེ ནེ་པ་ན་དོང་གི་པ་དང མ་རྒྱ་ལུ་ཅིག་དང་ཧ་ཉམ་ཤིབ་ཅི་ ཀྲུང་ཧ་མར་གི་ཅར་ཏ་ལ་པོ་ཅི་ཡོང་བི ཏུང་གི་ཕིང་དན་ངོན་ཅིར་ཤེ་ཅལ་བ་ཅུན་ལོ་མེ་ཤེ་གི མ་མང་ཅི་ལོ་རྒྱི་སར་ཏན་དང་ང་ཅུ་ཅི་མང་བ་སར་ཏན་ཤེ་ ngaatsunna miirgi jie chanchuk yartun yungwara shkandag tungwi jirsi tukhi yin. Dechinna zuimil hinkin dhapashig maayin la, phindinna ngaamil rangkirin dhapashig maayin. Ngaatsiyin bantumigimbana nguanjir shepaadang, ngaatsiyin zidigdaanbi maungwa xaashtin shegi na, ngayparda mamang la zi chigda tengi baadang, tukunta warsimda mamang jie tun samgi ikhang, ngayparda kashi ji ngatsu tang, denba den tib ji ngatsu la, xaashtul jen ji ngatsu jila tengi. Ngatsi shtungsha la jia pung, ngaydub tarji shi sarwaatar, ngaytuna dribna tukumar nannan chagchik ki ngatsu shegi. Maungwara juwabi hongjik ki khilamrtangda, ngatsi ngayparda zhongki yazooyi zharim ki nipakal chenbu gogan ni nduanpil shiide. Konangzi lorji ki rangil nyangtub galongtang, ngatsultang xaashtin shiibi harsun rangjin galongshigi.
1: Tangpu, ngayparda zooyi zharim ki zohi mahunga nipak gogan ni nduanpil shiigi. Zooyi zharim na rangji ki ngochil zharim yinbaadang, rangji ki huantun tuanchil nihitang, tuanchil nriwi tisib yinla. ngatsu tang ge chi sarstan tang chi li khelwi jajma mangje yin shang shu gu yong ni jong jong se zu chen ta ba sha jie tang zhong gu qie qi dan bi zhe zu rang li ge jin chung xie ba tang gong fe le dong wi zu he ma hong yin a jie ji gon ji le xi bi chen la nga chu zu yi jajm jie hong de de me de dar ji shong you ba tang sheng ci le shu gu yong ni to re shen you ba zhe ci le ma ri bi le gen ji de shong you ba a nan ba sa ri ji shong you ba ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ལོག ཅིག སེམས ཅིག གི བཟོའི གྲལ རིམ ལ རྒྱབ ཏན བྱེད པ ནི འབོད ཚིག རོག པ ཙམ དང ཡིག
0: ཤིང འཇར བ ཙམ གྱིས མ ཆོག པར དང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིང ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀ� རང་གི་ ཅེ་ ཟོ་ཡི་ ཏ་རིམ་ ཅི་ ཏུང་གི་ ཆ་ཆེ་ དམ་ བི་ ཅན་ ཚོ་ རང་ལི་ ཅེ་ ཕ་སམ་ དང་ ད་སམ་ དམ་པར་ ཅེ་ དེ་ དེ་ ཏན་ དེ་ ཏང་ གི་ སིན་ རང་ བི་ ད་སམ་ དམ་པར་ ཅེ་ གི་ པ་ དང་ ལོ་ཐག་ པ་ ཅུ་ ཅི་ ཅན་ ཚོ་ རང་ལི་ ཅེ་ ལམ་ལི་ ལ་ གོང་ཁར་ ཤེ་ གི་ པ་ ལོ་ཐག་ པ་ ཅུ་ ཅི་ ཇི་རྗི་ གོང་ཅི་ ལ་ གོང་ཁར་ ཤེ་ གི་ པ་ ཐོང་ཐ་ ཝར་སམ་ དེ་ ཏུང་གི་ ཇོ་ལམ་ རྒྱིན་ཆུང་ ཤེ་ པི་ ཨ་མང་དུ་ ཤེ་ གི་ པ་ ཅི་ དང་ ཅི་ རང་ཏུ་གི་ ཅན་ཚོ་ རང་ལི་གི་ ཏེ་བི་ རན་ཐང་ཏ་ཝ་ ཉ་མ་ལིན་ ཤེ་གི་པ་དང་ རང་ཅི་ལ་ ཟོ་ཡི་ ཏ་རིམ་ཅི་ ཤི་ཅི་ལ་ ལ་བཅིན་ ད་པལ་ཏུང་གི་པ་ ཧོན་ཐུང་གི་སམ་ལོ་དང་ མ་ཧུ་ཡི་ ཤ་བཅུ་གི་ ཅན་ཚོ་ཡོང་ལ་ ཁེ་ཅིན་ཏུང་གི་པ་དང་ མེ་ཏལ་ ཤེ་གི་པ་ ཨ་ཅིན་ཅི་མེ་པར་ ཏུང་གི་ ཉ་ཏུབ་ལ་ ནེ་ཁུ་ ཁ་སར་ཝ་ ནོང་གི་པ་ ཐོང་ཏ་ཝ་སམ་དེ་ ཏུང་གི་ ཉ་ཏུབ་ ད་པལ་ཏུང་ཁན་ ཧ્વેཟིང་ཅན་ཤེ་གི་པ་ ཅི་དང་གནི་ ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས
1: ཁང་ཅིག་ཐན་དེ་ཅེ་ཆ་སལ་ན་བ་སུང་ཅུང་ཤེ་གི་པ་ཐོང་ཐ་བ་སམ་དེ་ཇོང་གི་ཏོ་ཁ་ཅིག་དེ་ལ་ཤེ་པི་དོང་དེ་ཤེ་གི་པ་ཅི་དང་ཁསམ་ཡིན་སམ་བ་ངེ་པར་དེ་ང་ཅུ་ལ་ཅན་ཇོང་ཤ་རྒྱ་དང་ང་ཅུ་ལ་པར་དེ་ཅི་ལ་ཅན་ཇེ་ཇིན་ཆུང་ཤེ་གི་ང་ཅུ་ན་ཇེ་ནུར་ཅན་ཇོང་ཁུང་ཡིན་པ་དང་ཨ་དེ་པ་དེན་ཐུབ་ཅེ་ང་ཅུ་ ཁྱི Sinna zombi manjib ton chigmai ji bahtar, ngay parit ngay su na zibjil che hi yin ba tang, ngay su na alana to hi yin ba, ngay su na alib che hi yin ba, ngay su na yikir on hi yin ba ji jia dawa simla danbur jete. Mamang yung la ngali lagbar ngay su jia jo sim pil ba tang, sashtu jia ma waganila tob hindun tan jigi ba tang, ngay su la dini ngali lagbi cua zong uchan tan jigi. 这次用作的爱素了增重等
0: 俺说了比我所前比俺了说了些特巴等说个用你公布了用特巴的合适顺些给这次个用作个接俺说了该顺些给哼李拉尊那责任等俺让个接力我此日则给 俺说了回生间呢，没人家门出当，没门家门会人。第二人被弄得，也去俺做了回生间的南极，这等跟俺做了的呢，全部给准备整理有把等。另一个像李拉总把等，实际在这做人些吧，该吃了把准些整，啥都了些婆吧，开这个没什么想，那个进不了这话些呗，俺做了回生间就娘说不让真些有了。
2: 머리게냥 而且我们这个家的老婆亲 沙顿等沙顿是起给了，沙顿了你这土地，第二不接，阳沙做主给。人把这个当阿等是用，做出三这个季节，俺做了回生间了，整通全部等，三颗全部写给把等，俺做了回生间的，跟着等内车间的半段不是写不，家具写给了，俺做了回生间的，统一等，初一初等差别，俺那顿特学入写给行，俺做了回生间的，混沌细节。
1: 这个家全部写的，俺做了回生间的，娘说差不多差不多。当地做错了，另外全部就有把等，例如孟措的做错了的全部就有。中国做错呢，中国工程等经过这些笔，作为责任者，孟措三字和音把等。当地例如孟措兰这两这些笔三把等，这里特大不赢了。 这次人类的家可不是人格格了切为这次的动得个高啊大不赢。中国前期单比这次人类的做错公布了解准了么呢中国前期单比这次人类的准了么解这不恰格了全部是影响。第二中国做错的我等前期 ཐུང སམར ཚུང ཡོབ

0: ཁྱི དེ་རབ་གོང་པལ་ལོ་ཅིང་ཡོབ་པ་དང་ལེ་ཏུན་སར་ཏུལ་ཤེ་ཅིང་ཡོབ་པ་ཟོ་ཚུགས་ཅ་ལེ་ཀ་ཡང་གོང་པལ་ཏུང་གི་ལ་སར་ཏུལ་ཤེ་གི་དེ་རབ་ཅ་ལང་ཤ་དང་ཅ་ཚུགས་ཅ་ཕོང་འཇིར་ལ་ཏན་པ་དང་ཚན་རིག་ཏུང་ཐན་ལ་ཕན་ནི་ཆེ་བི་ལེ་གི་ཐབ་ཁི་སར་ཏུལ་ཤེ་ཁི་པོ་ཤེ་དེ་ལེ་ཟོ་མང་ཚུགས་ལ་ཟོ་ཚུགས་ན་ལེ་ཟོ་བི་ཁྱིམ ཁེ ལེ ཁ ཐ ཏ ཁང གུ ཚིག ས དང དུན བབ སར སི དེ ལོ ཆི སེམ ཅི གི རྒྱ ཆི ལེ ཟུ མང ཚོ ལ ཤམ དག ཤ གི པ དང ལེ ཟུ མང ཚོ གི རེན བུ ལ ནན དེན ཅི ཉན གི ཁང ཤང ཝ ལེ མ ཚལ པི རྒྱ ཆི ལེ ཟུ མང ཚོ གི ཁྲམ ཐན ཁེ གང སོང ཅུང ཡག པོ ཤ གི ལ དན དན དེ དེ གི ལེ ཟུ མང ཚོ ལ དོན ཟང ཇ པ དང དོན ཡི ཇ པ གན དལ སེལ བ ཅི ཤ གི པ དང དལ ཅིག རིང ལུག ཅི ཤན ཐན ང ལ སུལ འདྲ བར རྒྱན ཆལ མེད པར གལ པལ དུང གི རྒྱ ཆི ལེ ཟུ བ ཚོ གེན ཁུ ན མང ཅན ལ ཐོང ཆེན ཤ གི པ དང རྒྱན ཆལ མེད པར ལེ ཟུ བ ཚོ ཚར ལུང ཡོང བ དང འཇོན ཐང གི པའི བར དུང ཆེ རེ ཅེལ གི ཁང ཁེ ཤ དན པ དང ལག ཚལ ཁེ པ སར དུལ འཇོན པ ཅི ཅི ཤང ཚལ ཐུ བའི ལེ ཟུ པ ཆེ ཚོག ཆེན པོ ཞིག རྒྱ སང ཧུ ཆེན ཤ གི རིམ་པ་ ཁག་ཁ་ དང་དང་ སཇུང་གི ཟོ་ཚོགལ་ང གོ་ཚལ་ཤ་དེར ཁུ་ནུང་གི་པ་དང་ ལག་ཅི་ཤེ་དེ ཟོ་ཚོགཅི་ལེ་ཁ་པེལ་བར་རྒྱབ་ཅུར་ཤེ་གི་པ་དང་ ཟོ་ཚོགཅི་ལེ་ཁར་ཐོང་ཁུང་དང་ཐབ་གུལ་ང་ལི་མང་བ་ཤེ་གི་དོན་ཚལ་ཤེ་གི་ལ
1: ཟོ་ཚོགཅི་གང་ཚ་ཇ་པར་ཐན་ཅན་ང་ལི་ཟང་བ་ཇོར་གི་ལེ་བར་ཏུང་གི་ཁེལམ་གོམ་པ་རེ་རི་རོ་གི་སེར་བ་ཏར་ང་ཅི་རྒྱབ་ཅེ་གོང་ཕན་དང་ལམ་ན་ཨོ་ཏུང་དང་པ་ཤེ་ཡེ་མུལ་ ཁྱི་ཅིན་དེ་པ་ཤེ་མ་ཡིན་བ་དང་ཆར་གུན་ནི་ཨ་དབ་ཐང་ཅིག་ལན་དེ་པ་ཤེ་མ་ཡིན་ལ་ཕེན་དེ་ནི་ཉེ་མ་ཅིག་ལན་དེ་པ་ཤེ་མ་ཡིན་ཇིག་ཏེན་ལི་ཀན་ཁ་ཅིན་ལན་བ་པིན་དེ་བ་སེར་བ་ཏར་ཇི་དེ་དམ་བི་མང་ཨུ་ཡི་དོན་དེ་ང་ཅི་ཧར་བི་ཁ་ཅིན་ལན་བ་ཅིན་ཅེ་གི་ཤ་བ་ང་ཡི་ཟུང་ན་ཨ་ཇ་ནི་གག་དུལ་ཁ་སེལ་ཤེ་ཐ་པ་དང་ང bi tarsu la zongwo shi ge he chen ji tarpa la tong gi. Rinpa ka ka ngu chi li shi bi ngu chen ni nga su la hui zong jian ji nyang tu tarpa ji si chi tun den dong ba deng, ka lima tun den dong wa, xia wa tun den zhi ba. Nyungwo me bi ke chik ma sim ba deng, njiwa me bi nga wa ma su lua ji xie gi la. Li shi ba deng mang tsu ka sam chi ri chen bu yu bi xie si la rang li deng, huay nyam rang li, jian du la rang li. Wāgāmīla lōngchūjī sōngāngjī bī chōchīlābzhīlā lōtīgā bāchūjī ngōrgūlīshī gīkhāṁ. Mūgatī yāngzhīngjī māngchūlā nētīrshīdī līgā kīgā tōntūlā chōrshī gī. Tāng zhōyāngā stōbdāngdāng bī ngōchīlīyō bādāng, rāngjī jī zōyī zhārīmdāng ngāchūlā māngchūgā yōngzūgjī tīndrīn dīngchūlīyō lā. Jayung Amerika ka mamang je temung bantib yo pa yin na, nga zi nga li yita ungui maung wa xanjil xe tib ngay re la. Zhonghua Amerika xa tira la bu chi yungui, zhonggay pangda na ngonjil xe tib ngay bar nga la yichi samu yo. Zedin ga nyankan lanji, gongda changme nyamba na Xi Jinping ga jaisil yungli ga gora langwa si ba li, doi ngay zhib na dazul pangdan zhib tib ji ba de yin.
2: Chi chimchil shesin batir nga chi do khir shesin gol echik sentam
1: nyan khana ba thangdi echik sentam shi bi chambi nang de nga chi chen nam lan zeng khu chung wi za chue bi sem ba kir la kir shi ba de chi shal
0: ayrin go mi long wo song un jong yi da lhoi chi dang wa na ara long thang sim jing dem dem de jir de Sedan Zhongqir Shi Zhigbi Selang De Danzi Yoleng Jibar Jir. Selang Ge Senglim Geng Sir Gomka Jirwa Na, Gasa Geng De Cuwa Ru Jambi Nyamneng Chenbu Shi Ngangam Hiji Cura Tabde. Jakuk Sa Keng De Danzi Hacheng Che Sheng Gorsi Cung Keng De Masuk Je Jin Chimu Zhidra Deng Zawar Chaymel De Parinru Cerung Shi Jingyol. 다동 세조 등 앵글드 더윈담데 디진 티터비 가차시근 증후지대로 고티다르나 고르디아 인자 줄시체 아진림비 고르급톱톱 서가시바데레 년디 인자 줄리름 툴 원충응 입유비 증후 총총디 가록거 도흐 조금을지 퍼진율 디 멍멍디 세조 등 뇨집 크마 년지인 조송지 등더니 아멍펜디 줄쿨 러비 니사르 계진 요정 Kapshil Dunlani bi yechi di sawun di chomseng gengsirin debdiin yoba maasil torgeng gan zaychul chomri shichi ji bar ngar lang di sidin chongchir da chigbi siling chongchir di zaychul peji dang mengchil chongdir yungwar gilhi sarwa nan yul. Adilung di sharga yubi zanghuk choyti chongchir gortang dangpu yinbi siling chongchir ji. Nihtung nyechig lu da nipar Siling da gachu ngang nyodrib sheba tang zinghuk terkib sharga chubi shegu angisa bengu samba nizong. Zinghuk shima tag sharga lingja tang tichil tar jen limba ya mamang lan zanyi tumbi sheshuk jinchung shite silchung tang zatong, shigdul, rigni lisil yekur, chungmi shabshi suq mungcu lirig jela chabri shi. Tangshiglan zaychul shetsil guru jala lima tag sharga yubi jenlan shangil chulu shig chukba tang. Shargi ngil guru nyekhani guru jabja war manja. Jen lumbi ma ngil titug da ma girja si tu tang taikir jigzhin yubi. Tabdi tang ngonkuk meba tsur lhashang hi taba jiji chechi dan. Mungsem tang tanshang sawu tang yilankam tang chubi sajin di chungmi lomang rangan zaychul gomshi la njerdug tang war masil. Торганган зайчул чумра ларсу юнви тэл гэлхи чэмэл нанюл. Данга би цэ гэнинча шэчу дэцул чэгэ тэнгэ гуфэнга нэ сүг нё цунг дэнэ дэ хайдэ ло я кхуса кэнгэ чул ламлэм дэ нанбэ кэнгэл. Чумэ кэшэб чэнглинча чэмэ кэнгэ я кхуси царжи тайкэрэ нэ дэ тэгбэр бэсун. Нгэнчэн яна кэ сэрэн цэ дэвжи зэнхуг лэнгэ штэнэ ялла ан мэнкэрла. Tsungdak gijin shtigdan zaychul shi sambi zanghuk la dinji dangdul shetje me naang. Dangkiban zanghuk limba dang jalam dan zhugba zanghuk ngoma yaman la shibshir sheba. Shiarga yuma la dawajiji gorim la tongchin shetjendig. Nyantar zhungma zhanglingji gur nijia nirnga yin zaychul shiba dang zanghuk langji taikir jinwabdi shiargi ngil gur jachi toba na. Ku goyshur da shtamzang di rangga chima sur Nyamchul sheshir. Tang umir gura ngabji yedin toba tang da tang jang gura ngabji toba nidum na dirang ga sirin je sheka shir tomdik ban rawi ngini jebu reser. Zaychu ba zhanglin ji sarungul par shedir. Sharga yubin zanghu ki zhungmi jindin jen zaychu la rehti chenbu yubar jirla zhukhu je samba ang cheni chere tang yubar li ren rang ga nyenram da yubi nini tang zhugbu cangmi sichi di ngangi chimni gur yung sti. Sākhāng dāng zāchūl shē sīm chēr dāng yōsēr. Jāng mānggūr wī ngā chī gā ngā sū gāb sī zhōng mā zhāng līng jī chē dāng nī dāng zhōg bū chū chān nī cōr hūn jē chē chī dāng bī līg cīb zī mā rō nyōng shē bār sōng shāng sī chār jī sī jī gā gāb ngā rā sūl rīn zāng khūg lāng nī jān lāng bā nā shiār gī ngī lā īn cīm shīg wā bī gāng gī kū gā mū gōy rīn arāng gā nī dāng zhōg bū chūr gā nāng chī wī shā wā dī nyām chūl shī bā mā sīl ki ma chai chi la salang ga sa chin di zang cha shal cha tib she jing yul. Wa chig di shto ngag cik chig bun di mang chug di mang pan she tib la lag sim su lim mil ngang ki lin shi simba chun tib. Kung si jen da ta wii po njir rig na salang zhung chir da yu bi khai di lo ya kog sa kheng ni ki nang nian ri zhin zhung zhin yul. Khai di lo ya cung da ga go jing nin ji she dir. She gu mar pa la gong ngay la yakuk saa kheng ni ji nian ri cha nyum shi na zan khu sim zhi ni ngab zhi bar mar tog ktir ma tib la. Ma gir nzai chul u bi rang gil ngang zan khu lin cil ya chi ni khu zam li mil. Shar ga yu bi si jin da chab dil tang ji ngay la saa kheng ni ji nian ri cha nyum zan khu zhu cil ya tang ngab zhi ni jia bar par wa tang nzai chul u bi rang gil ngang zan khu lin cil ya chi ya zhi bar par yul. Ta tung nzai chul u bi zan khu lin bar dab di chin chil. Ngay la sakhang ni ji che da zanghuk lin si li ni je mang da dang ni zhang zin dang a long ching je lam ni zanghuk terwi jerim nga li je lak sa dang di. Zanghuk lin kan mang wi di si karma sim mangur wi yin la zanghuk zai chul bi lag dang zhug tabar shi yul. Li mi che tun so zhung shi ba jil རྒྱུད དང གོ ལུག ཅུལ དག རྒྱུ ཅི ཁུང དུ ཆེ པར ཤིབ དང ལག པར དུ ངོན རྒྱུ སུ སུང ཡོད པའི རྒྱུན ཕམ ཛ ཆུ པ དང ལོ ལུན ཚོར ས ཁང ནང གི ལས བྱེད པའི ཅིག དེལ ནང པའི མཛུབ དུན ཤེས དེ ཕབ ལན དང ཐོན གུལ དྲ ཐོག དུན རོག པ ཤ རྒ ཡོད མི ལ ཞིབ ཤིར ཅི ཤེས རོགས ཤེས ནས ཀྲུང མི དང ཀྲུག པོ ཚང མར ཀྲང ཛིན གྱི ཁེ ཕན དེ ལོང སུ སྤྱོད ཐུབ པར ཤེས ཀྱི ཡོད ས་ཁང་གི ལེགས་ མི་ནི ཤེས་པ་ ད་རིན་ན ཟང་ཅུལན ཟང་ཁོག་ན ཐ་ཁར ཕ་པ་ཅུག ཤེས་པ་ལི ལྷག་ཏ གེན་ཐལ རང་ཅན དན་ལ ཟ་ཅུལ ཤང་བི སི་ཤི དང་ ད་རིན་ན ལྷག་ཏ ད་བདེ་རི མང་ཚོགས་ནང་ ཏེ ཤིང་དུ ཆེལ་ལ ཐོབ་ཚུར ཁན་དེ ཆེ་བ་རི སེ་ཅི ཟང་བི ཉོན ཁན དང ཚོང་ཉིར ཡོང་བབ་ནི ཁ་ཆ ཡོང་ར མ་སལ ས་ཁང་ ལེ་ཉིར ཚ་དན དང ཁྲམ་ཏ་རིན ཟང་ཅུལ ཡེ་ཏུན ཤ་བཤི ཐལ ཇེལག་ས དང ཤང ཡེལ་ཏུན ལེ་ཉིར དེ ཆིན་ཟིབི ཚན་ཤང་ཏ དང་བི ཁང་ཅུར ནེ་ཤུལ དང ཅ་ཚུག ནེ་ཤུལ ནི དེ་ཉམ དེ ཐོར་ན་དག ཤུང་བ ངོན་ཅིར ཤུང་ཤི གོ་ཅིན་ཉིན ཅི་ཤལ ཚོང་ར་ ཕལ་བ ཡེ མང་ཚུ ཇོ་ཚལ ལ་ཁ་ད ཐོང་ གེ་དེ ཡ་ས་ཁང་གན་ཅེར དུག་ན ཐ་ཁར ཚོར་བི ཚོ་བི ནང་ཉིན དེ ཡན་ན མང་ཚུ ཅིན་ཉིན་ཅིན་ཇུ་བི གོ་སི ཚོང་ཁང་ལི ཟན་ཁོག ཚོང་ཤི གི ཅེར དུག་ ཁེ་ཆར དང་བ ལ་ཁ་ད ཚོང་ཐབ སལང ཅུང ཅེར ཁ་རན་ན་བ ཁལ ཁེ་ཁུ ཁེ་སར ཅ ཡེ་ཅ ཅིན་ གོ་སི ཚོང་ཁང་གི ཚོང་དག ཝེ་ཅིན་ ཅིན་ཉིན་ཅིན་ དེ ཟན་ཁོག ཏ་བི ཅང་ག་ ཤེབ་ཤིར ཤེ་ཅིན་ཨོལ་ལ ཕར་དང་ ཤེ་ཅིན་བི ཅང་ག་ན་ དེ དག་ན ཁུ མིག་ནང་ དེ ཆོམ་ར་ ཕེ་བི ཅི ངེན་ཚུན ཅེ དར་ཏག ཡིན་ པ་རེ ཤེ་གུ མ་རཕལ གུང་ གོ་སི ཚོང་ཁང་གི ཉན་རིན ཟན་ཁོག ཏ་ཚལ ཇ་ལི་མི་ལ ཉན་རིན ཟན་ཁོག ཏ་བི གོ་རྡང་ སམ་ཏུང་ གབ་ཇ་ཟམ་རེ ཉོ་ཁན མང་ཤི ཅི ངོ་ཚལ དང ཉན་ཅུལ ངེ་ཟི ཇན་ནམ ཤོར་ཟི དགནི་ཅི དེ་མ་ཐག་ན ཟན་ཁོག ཆུང་ཨ་ ཆེར་ནི ལུང་ཇོ་བི ཕ་ཆར རང་གལ ཅི ཟན་ཁོག་གི སེར་བ་མན་དེ ཟན་ཅུལ ཟན་ཁོག ལགཏར་ཤི་ཅི གོ་སི ཚོང་ཁང་གི དེ་དང་པོར དང་ལན་ཤི་དེ ཟལ་གུ དང ཚོང་ཇོམ ཨ་ངལ་དེ དགོ་སོ་ས ཡིག་ཅིར ཏན་ཁལ་ཤི་ཁང ལེ་མི་ཡིན་དལ་བ དང་ཐན་ན ཨ་གོ་རོ་ཇ་ལུང་ཅི ཟན་ཁོག་གོ་ནི ཤར་གལ་ལུང་ཅུ་ཅི སན་དབ་ཤི་ལ ད་དུང་ཆེ་དམན་ན་གོ་ཅིག་ཤི་ནི ལོ་ལུང་ཅི གོ་ལབ་ཅུལ་ཐལ རོགཅུར་ཤི་ ཕོན་ཅིར ཤུང་ཨ་ དོང་ཡིན་ལ ཆི་ཆར་ཇོ ད་ར་ཏ་གོ་སི ཚོང་ཁང་གི ཉན་རིན ཟན་ཁོག་ཅུ་ཅིལ གབ་ཇ་གབ་ཅལི་གལ་ལ ན་ནང་གི དེ་ཉམ་ལི ཕར་ཅིལ ཨ་ཇ་ཅི་ཇ་བ་ཇ་ཏང་གབ་ཅལ་ལ་ལེབ་ དང ཉན་རིན ཟན་ཅལ གོ་རོ་ཅིག་ཅ གར་ཏུང་ལ་ལེབ་ཁང་ ཕར་ཅིལ ཨ་ཇ་ཅི་སམ་ཇ་ཇ་བ་དན་ལི་གལ་ ད་ང་པེ་ཅི་ཅིག་ཉེ་བར་ཏ ཚོང་ཁང་གི ཟན་ཁོག་ཅ་ཅིལ དོམ་ཅི་ཤི་ན གཅ་ཅིག་ཏུང་ལི་གལ་ལ ཨ་ཇ་ཅི་གབ་ཅ་ཡན་ཅ་ཉོང་ཁན་ཅི ཟ་ཅུལ་ཤི་ཅི རང་གལ་ཅི ཨང་ཤིར ཟན་ཁོག་ལང་ཡོལ ཟ་ཅུལ་ཤི་ཅི ཟན་ཁོག་ལན ཟན་ཁོག་ལང་ཅི ཤར་གར་ཤི་པི་ཚེ་དེ དོན་དག་སར་བ་ནི གེན་དེན་ཅི གོམ་སུ་ཏེ་ཅར་ཡོལ གོ་སི ཚོང་ཁང་གི དོམ་ཅི་ཇ་ཅང་ལིང་ངོན་པ་ཏར་ན ཟ་ཅིག་དང དེ་ཅིན་གོང་སང་ཉེ་མར་ལེམ་ན གོ་སི ཚོང་ཁང་གི རལ་ཚལ་ངོན་དང་དར་ན ཡ་ཅི་གི་ཅང་ཆུང་ཅིག་ཅིལ་ལ་ལེབ་པ་དང ཤེར་ཚོང་ཚལ ན་ནང་གི དེ་ཉམ་ལི ཡ་ཅི་ཅ་སམ་ཅང་ཆུང་སམ་ཇ་པར་ཡོལ་ལ སེ་སར་ དང ཉན་ཅུལ ངེ་ཟི ཤོར་ཟི སོགོ མང་ཚུ ངེ་ཟི རིག་ན ཇེན་ཅལ་མེ པར ཇེ་ཅན་ དེ ཤིང་ ཡོལ གོ་སི ཚོང་ཁང་གི སེ་རིག ཇ་སུང་གང་ཁར་བ ལེ་གོ་ལན་ཅི་ ཤེ་ཅིར ད་ཏ་ ཉོ་ཁན་ཅི ཇེ་དེ ནེན་ཟན་ ཁོ་ལན་ལ རང་གལ་ཅི་ ཤིག་རིན ཡོལ ཟང་ཅུལ ཟན་ཁོ་ ཤེ་གུ་ཡི ཚོང་ཁང་གི ཤ་བཤ ཁ་ལི ཤ་བཅག་ས དང་ལ དོ་ངི དང མ་ཅང་ དེ་ཁང ཚོང་ལི དར་ལ མ་སམ་ ཅོ་བར ཤི་ཡོ་སེར སེ་ཐན ཅིག ནེན རན་ནམ ཟ་ཅ དང ཅོང་ཆེར ཚོང་ཚོམ ནེ སང་ནེ ཚོང་ཁང ཅུང་ཡི བར་ད ཟན་ཁོ ཅུང་ཅུང ཤེ་གི ཅོང་ཆེར ཤེ་གན ཟ་ཅུལ ཧ་ཡུན ཅ་རཇང ཤེ་ཅིན ཡོལ མོན་ཅི ཅན ཟ་ཅུལ ཤི་ཅི ཟན་ཁོ མ་ལན ཚོང་ཁང་ དག པི ཟན་ཁོ མ་ཅུ པི གོམ་སུལ ཉང་ཝ་ དེ རམ་བ་ ཟན་ དེ མ་ཚང་མི ཟན་ཁོ ལེན་ལ ཁིམ་ཚང་མི ཚ་དན ཏར་ལིན པི ཁ་ཤུ ཁོ སར་བ ཤེ་གི ཚ་བཤི ཡོལ ཁྲིམ་ཏར ཆ་ལེན་ཅལ དང ཆ་རུག ཆ་ལསུང ཡེ་ཏུན ལེ་ཉིར ཤེ་པི ཡིན་ད ཁེ་དེ མང་ཚུག ཚོ་བི རང་གི ཇ ལེ་གུ ནང དེན རི ཚ་ལ ཟ་ཅུལ ཐུམ་ར དེ ཐང རམ་དེན ངང གོང ཕལན རོ་བར མང་ཇ ཏན་བོ དང ཡོལ སྲིད ནས ཁལ་བར སམ་བར ཤེ་པི ཁྲོམ་ རི སོན ཁུ ལོ་ལོ་ ཆེར སལང ཏོང ཆེར ཟང་ཅུལ ཟན་ཁོག ཚོ་ཏི ས་ནི དང ཟ་ཁལ ཤེ་གུ ན ཚོག ཉམ པལ ཉམ གལ ཤེ་པི ད་ལུ ང་ ཅི གོང སང ཁ་བས ལེ་ཅུལ ཆི ཆེར ཇི སཅི ང་ཅི གོང སང ཁ་བས སལང ཏོང ཆེར ཏ ཡར་ཅུལ ཟན་ཁོག བམ་ནི ཆེ ཅི ཏོང གི གབ་ཅིར ལེ་པི ཐ་ཁར ཏ ཤགདུལ དང ས་ཁན རིགནི ཡལ་ཁོར ཨ་དོམང ཤ་བས སུགུན ཟ་ཅུལ གོར་ཅང ཏོང་ཤིར ཅིག དང ས་ཡ དན་ལི གལ་བ དང ཟན་ཁོག ཆུང་ཆུང་གི ཁྲོམ་ར ཆེན་པོ ང་ི སག་གི ཤོང སལང ཏོང ཆེར ཚོང་དུན ཅི ཁྲོམ་ར ཁོར་ཅུལ ཉོམ་ཅིག དང ཨ་ཅིག་རིམ ཚན་ཁག གང གོར་སོ ཇོལིན དེ ཡ་ཚམ་ཅུར ཤིབ་ཏ་རན ཨ་དང་ཨ་པེ ཅི ཅིན ཅེ ཆེ་ཚུལ ཉེར་སམ དང ཀར་མ ང་ར་གི ཝར་ཏ Selang zang chulun zang huk shi gu yi, zhim jim bar da thun ba zhe la, saab shi gu ke li ngar ji se chi shi gu tong a zhir liu keng, saab shi gu ma zhang bim sim chi dan tong a zhir liu. Chai tu ma lak ki shib shir shi ba jil, zang huk zhang ka sa ya sim bim ni chi zhi shi rish chulu shi keng, zang huk go ra zhang a thirin bim shi gu tong shir nga shi wa sim sa ya bje tang, zang huk cha la zhang go ra tong shir shi gu shi wa zhi sa ya gala liu la, zang chulu shi gu go ra zhang ngar ji se, Shiwa dhanam bham chiga chha gar thibbi. Maangil kwe chila shiga dhar nir shiga tang dhar tuandhan ri. Dayi gura shiga ri shargi ngil jagna gura nir nye zamji chomri nzachul gil thapa chomba ri. Sachi jan dhag khang ni ba yung sa bibi zachu jya wag khir lang la chomri ye chi jang jisa jiga bi sajung gi mang chu la pan shang pe di la kilwi nir mil chwe sim di lhagta chon thapa ri. Cholmung shangchin na chongdun tin chomra kore chulun nyomzhig chuyu chuchung wang li minjib shajir. Zang chulun zang huk chuti sani baywa na cholmung shangchin ji ngin zin shimzin ji nzai chulu torendag dang chongri chobur suan huk chulubi shetub galachin shig yin la sachi jete jekha chongchung gi nzai chulu chomra chenbu gibari. Cholmung ji mangpan shetub jen chung shi ni machang di heng chongli darda jig la chomra danlang da dang ni sarmang hengdun ji Zaychul Koryig Jayji Tang, Zaychul Bughu Shirpul Shite, Zaychul Tambur Shirparwar Mungzha Tambu Tangwari. Sharga Yubi Nzenghuli Shungwa Na, Zaychul Shetsil Jaychir Songwa Zimmayimbar, Chumra Jishchung Shetsil Lagji Tang, Mungzhu Dershil Jaychigda Tungzhinyol. Jachi Nzaychul Panamla Tsunivshan Na, Zenghug Langma Tag Sharga Derbi, Dershil Chunga Tang, Dichil Tarin Zenghug Lang Chubi Gatsur Chenbi, Sachi jia khenpan na thaykir longsa shu tabar shi ni kutsu thom nang dang jen nang den nang ji nga li phansam jie chuk san jo zhin o la. Rig su su chungnir ba nam jingi ni shan na yetun chungnir dang cai dan gi zan huk len ba li. Mamang mang chuk jia ye chi thom nin zai chul ba dang chungnir yong bab agab se thob zil ji di shig da jie mang da sung di pe ji jia ye chi nga li jie shtan da jir yul. Sajung ga jie chung la chun ni shen na amang yung rung tuk ngang zang khu lin bi xie gu chu shik ba di chal kong jie amang zhe ni yul gi sartan da tang yu ba tang chal da do dim bi nji jie mtu ri tang yu ba ma sil nor sil yung bab jie mang tan ruwa tang chom ra cai dan yin ba. Zai chu la rung pur jie kor chu la zang u chu par shi ni sajung tang chung kang zai chu la ba jie shuk sim nyam jil nguan jir zang u shi yul. Yang kanan ba di tsu ka gang ga da tang ga gang zhung ser sim lin cun dong cim da nin zhu lin cun di som zhig ba la mu ce rang dang som zhing gan kar wa su num ce rang dang cu mu jil dar kil wa shig lu zhe qi bu dar kil wa gang zhig ce rang dang su num rin qing yin cim gun jia dang rin zin ru ma ni ji shen ni da di mu shi
3: Hello bir doan qin zhong bir nguan gu shi di bu jivu den zhig lan gan sum shi gi
4: Den zhig tuan qil shi bir mer yi ri rin gan chi yu li
5: Ajalxiqsarinjir
6: Nyankunam ba chenam ba de moyna terangne chirsije da nga bi chi nyirsje dang ajarsije da jabi chianga worsije da jabi chianga yinla za parwarshel shuni thangdi jirchi sanjir din chana sambar gavsche Yorulang Jekang dang Yorulang Namzhe Linzan Hanchu Jie Timi Chi Nyehe Nyan Farinsi Sete Lasubu Ni Yorulang Namzhe Dang Amerike Nyochung Jintan Jangzhe Yul Chimzik Jejir Jinchim Shongshti Amerike Shishtung Shepi Yorulang Tuanzi La Gochil Zishchung Shetu Lakhtar Shepir Taba Shongwa Dang Shorta Amdeo Jie Gansung Shensu La Hinani Yorulang Namzhe Dang Di Kongshtu Jakub Jie Kepan La Songshu Shejir Shel Yorulang Jekang Ki Nyantar Sarangir Chachuk Jilip Shejir Yorulang Jekang Dang, Yorulang Namzhe Linzan Hanchu Chi, Yorulang Namzhe Dang Amerike Nyochung Jintan Jia Chimzik Maayi Thani Anikub Jia Jintan Goba Dang. Yorulang Namzhe La Yon Hankang Yi Jintun Jia Mangzhi Ashtang, Nangtun Mangpur Hinun Shini, Yorulang Dang Amerike Nyochung Jia Vichu Jia Shtanjig Mambia Nadun Tukchul Shegi Bramasil, Yorulang Namzhe Jia Tunli Dang, Xiangli, Kili Chungzheng Ga Songchu Jila Hinun Shegi Sir. Cholxa xina, jayu jia chimzik ma yi dir, da zhig bia da xil dh bai ji yinbi, yorulang jekang ga cengzum jizhu shtang, jing ti yiv dixchul shi ji yinla. Di ji si, yorulang namzhi linzan hanchu ji chuqin guo jir shil. Yorulang namzhi la yon hankang ga zhu xie, fenda lian ji ci nye xin yin, zha tuk da son yu pan yu shi jir. གངྱོག གིམ རེ ཡོད ལེ རིམ ལ སྐུན དེལ དུང གི པེ རེ བ དོན ཨམེར གི སན ཟན ཐག ལང ཕུ ཡི དེ ངོ ནན ཇེར ཁལ ཤེ དོན གལ དེ ཡོ རབ ནང ནམ ཅེ ཅེ ཡབ དམ པའི ཚེ བ ཞན ཡང བར ངར བ ཞན ཏེན ཐན ལག ཏར མ ཤེ ན ཡོ རབ ནང ནམ ཅེ ཅེ ཨམེར ཁར ཤེ ཏུང ཤེ པའི ཐོན ཅེ ཅེ གོ ཁལ ཨདམ ཅེ ཅེ ཅེ མ ཐུར ཏུང ཅེ ཡིན སེར Amirke pochang karpi tsi nyekhe nyana, kabi gerzke nyamur pebi sajuk tani, kaba jakab jirushi, diyasa kani ardang, shenjila lonchina loda lekasi nyiji, nyantara sosura jatukta somi banni. Amirka shukchi dongi dang matambi shtamshil pewa dang, kaba la huanjur gangdum dang, amagdun jirkil shepar gotam dang. Diyasa kani ardi pochang karpi sajuk li, kabi mamangji nyambi shkadi di, kaba sajunga shjuanta jobar gotam dang. ཁེ ཉེ ཏུང ཉེ རྒྱུ ལེབ དང པེ ཚེ ཉེ རྒུ ཉེན ནེ དེན དེ ཅར བའི སེན ཟན གོ རྒྱ དེ ཚེ མེལ དེ དང ཡོ དམ ཤེ དོང ཅུ ཤེ ཨ་མེ་རིཀ་ ཤོ ཅེ སེན ཟན གོ རྒྱ དེ ལི ཨ་མེ་རིཀ་ ཁབར དོ ནམ དོ ཅུ ཤེ པེ རྒྱ ཁབ དག ཁེ ཨ་མེ་རིཀ་ ར ཤེ ཏུང ཤེ པེ ཚོང ཅེ ལ གོ ཅལ ཁན ནམ ཤེ ཅེ ཏན ཁལ ཤེ ཡོ ལ དེ ཡ་ས ཁན ཡར ཅེ ཏན དོ ན ཨ་ཛམ ཏམ ཤེ པ དང ཐམ ཅིག ཐོང ན ཨ་མེ་རིཀ་ ཛན ཅེ ལ རང ལིག ཏོ ཁེ ཅེ གོམ སུ ཡིན ཤང སམ ལུ མ ཅང བི མི ད་ ཟོ ལ ཁབི མ མང ཅེ ཐམ ཅུ ཆེ ཅུ དི རི ཁེ ལེམ ཤེ མ སལ ཁགདུམ མེབར དང ནས ང ཚོས ནས ཐ ཅན གེར དུག ཐུང ཐབ སེར ལོད ལེ གས ཡི ཏ ཐུག ཏ སལ ཏུག པེད ཕོ ཅང གར པི ཉན དེར པེབི སལ ཏུག ཏི དོན ཉི དང མ ཐན ཤང དོན ཉང མེ ལ ཁབི མ མང ལ ནོ ཅིལ ཡོ པར ཅོན ཅུལ ཤི པར མ སལ ཨ་མེར ཁེ ཏོ ཤི ཁག ཅི ཁར བཞིན མ སེར པེབི རང ལིག ཅི ཏོང སམ ཅང ཡོ པ ཚོ ཡོ སེར ལོད ལེ གས ཡི ཏན ཏོན ཅི གག ཐིནི ལེ ད ང བི ཚི ཉེ ཤ ཉན ཁབ ངི པ ཏོན ཅི གེར ཚི ཤི པི ཉེ མོ མ ཡིན པར ཨ་མེ་རིཀ་ ཛན་ཅིལ རང་དེ་ ཅི་ ཀོ་ནི་ ཐེ་ཏོབ ཤེ་པི་ ཐབ་ཅི་ དོ་མ་དང་ ཨ་མ་གདུན་ ཛན་ཟུང་ ཤེ་དེ་ ཁ་པི་ མ་སར པེ་པི་ རང་དེ་ སར་བི་ཡ་གན་ ཨ་རང་གུ་ ཛན་བི་ ཉམོ་རེ་སར ལོ་ཏ་ལེ་ཁ་སི་ ཡ་ཏན་ཏོན་ ཨ་མེ་རིཀ་ མང་གར ཁ་པ་ལ མི་ཁོང་ གག་དུམ་དང་ ཅི་པི་ ཧ્વાན་ཇུར གག་དུམ་དང་ ཨ་མ་གདུན་ ཛན་ཟིལ ཅིག་ཉེན་ སོ་ལག་ཏར ཤེ་བཞིན་ པ་དེན་ ས་ཁ་ཅ ཤ་བདི་ལ་ ཏོར་ལག་ ཤེ་པི་ ཅེ་ཟུ་ ཤེ་ཡན་ལ ཐ་ཅུལ་ ཏོ་ཁ་ཅི་ ཡང་ཅིར ཁ་པ་ ཛན་ཟུང་ ཤེ་ན་དོ་པི་ ཡུ་ཅི་ ངོམ་བར ཚོང་ཡོ་སར ཉམས རྒྱས ཚོགས ཀྱི ཉོ ཚོང དང འཕེལ རྒྱས གྲོས ཚོགས ཀྱི ཚེ ཅེར གི ཉེན ཉེན ཤེས པན ཉེན དོན ཉོ ཚོང དང འཕེལ རྒྱས ཁྲོལ དཔལ འབྱོར ཚོགས པའི བཟོ ལས ཐོན སྐྱེད དང མི ཐུབ རིག ནས ཅན འབྲེལ ཡོད ངལ དུང གི གཞུང དག གོ ད ལས ཚང ལ གོ ལ ཧྲི བའི དཔལ འབྱོར ཐད བབ དང རང བཞིན ངོ ཡོད ཅིང རྒྱན ཆེན མེད པར ཛ དྲག དང རྒྱར བཞིན པའི ས ཁུལ བར གྱི ཛ དྲག གི ཆབ སྲིད ནས ཡོད ལས བབ དང རང བཞིན དེར ཉམས སྲིད བཞིན ཡོད ཟེར ཉན ཤི ལས ཚོགས ཤེས དོན མི ཁོང རིན ཁོང ཕར བ དང ཅན ཅན ལ གག རྒྱ ཐེབ ཚོང རེ ཕན དྲབ ངལ རྒྱ ཉན ཡོད ལ གནོར གྱི གེམ ཁོ ཇེ ཆར སོང བ ཚོ ཅེ ཁེ ཅན ལེ ཉེ ཏུང ཉེ རྒྱ ལེ གོ ལ ཤ བེ ཧ્વાན ཇུར ཕར ཚལ དེ ཉེ ཏུང ཉེ རྒ ལེ བ ཇ ཆེ ཉི དང ཅང ཆུང ར གན ནི བ ཇ ཆེ ཉི དང ཅང ཆུང ཅིག ལ ཇེ མ ར སོང ཡོ ལ ཕེ ཇི ཆོ ལ ཧ્વાན ཇུར ཚོ པིན དེན དེ ལ ཁ བེ ཉན ཁ ལ ཁ དེན བར ཐོན ཡན ཤང ར ཇ ཁ མ ང བེ བར ཇེ དང སེ ར ལ ཇི ཅི ཅེ མ ར ཚ ཕར བེ ན དུན ཐག ཆོ ཤེ གི པར མ སལ ང ལ རན ཇ ཐང དང ང ལ ར ཆ ཆེན ཅེམ ཐུར སོང བ ང ལ ཏུང ཁན ཅེ ཡལ ཆེ ཉ བ ཚོ ཅན ཅན སོ ལང ཨ དོང ཏོ གི ཉན ཤ ལེ དར ང དང དོན གོལ་ལ་ ཤ་བིན དེ་རིག་ བདེན་ཇག་ ཐལ་ཅིག་ ནོན་ ཤ་ ཅན་ཅན་ མེ་པར ཇེ་ཅིར སོང་ ཨ་དང་ མི་ཁོང་ རེན་གོང་ ཅེམ་ཐུར སོང་ ལི་ ལ་ཅིག་ མ་ཆ་ ཇེ་ཅིར སོང་ ཡོ་ལ་ ཕེ་ཅི་སན་ ཇོ་ཞིན་ བི་ ཧ્વાན་ཇུར ཚོ་བི་ སེ་རིག་ ཐལ་ཅིག་ ནོན་ ཤ་ ཇེ་ཅིར སོང་ ཡོ་ སེར ཨ་རམ ཉམ་ཅེ ཚོ་ཁུན་ ཇ་ཁུ་ཅི་ ཚིན་ ཉེ་ ཁན་ཉན་ ཨ་ཡར་ཀི་ ཉར་མོར ཨ་ཡར་ཀ་ ང་ ཁུན་ནི་ པེ་བི་ ཡ་དར་ཅན་ གཅུལ་ ཡོ་ཚལ་ ཚམ་ཇོ་གི་ པེ་རི་ བ་དོན ཨ་རམ ཉམ་ཅེ ཚོ་ཁུན ཇ་ཁུབ ཅེབ ཤན་ཅེ བོ་ཡི ཉན་དར བསར་ཇོ་ པ་དེ ཉེན་ཁོན་ ཡ་རག་ཁབ ཤོ་ནི ཕན་ཤ་ཏུང ཤེ་པི མ་མེལ ནམ་ཅི ཨ་རམ ཉམ་ཅེ ཚོ་ཁུན ཇ་ཁུབ ལན ཇ་གུལ ཤི པ་དང དེན་ན པ་ལ་ཁ ཉང་དེ ནི པེ ལོང་དུན སაცི ཅན ཇ་གུལ ཡང དེ ཡོ་སེར སར་ཇུང ནིམ རེ ཡོ་ཅན ཇེར་ཁལ ཇ་གུལ ལ གོ་ཐམ ཏག པོ་དང ཨ་རམ ཉམ་ཅེ ཚོ་ཁུན ཇ་ཁུབ ཅེ ཇེལ་སུང བོ་ཡི ཚི ཇ་རགནིམ ཤེ་ཇེར ཨ་རམ ཉམ་ཅེ ཚོ་ཁུན ཇ་ཁུབ ཅེ ཁ્વાસུང མ་ལ་ཁི ཉི་བི་དེ་སུ ཤེ་བཅེན་ན མ་མེལ ནམ་ཅི ཏིག་ཁ པ་དང དེན་ན ཚི ཇ་བདན་ཉན ཕལ་ཁ་ ཉང་དེ ནི བེ ལོང་དུན སაცི ཅེ ཤེར་མ ཅེ ལོང་དུན ཆེ་ཆི ཁལན ཇ་གུ ཐེ་བི ཤོལ ཇ་གུ དེ་ལི མེ་ཆུན ཤུང ཡང མན་དེ་ ཁར་མི ཐེ་མེལ་ལ ཇེན་ཆི བདེན་ཇ མན་བི ནང་ཚལ ཡང ཤུང མེ་སེར་

ཁན ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག Zambu chabzong sinfu zimun chala nifi zi. Kelinga chazong simchi zamzi chali. Tetsu mela alang hongar chi yarjigni. Alang mag rungabchi kozi kharmi yondi. Huala santa atumra. Rgabdi chirchung vernag. Huamu artag alamora. Atagra njang gayala. Tongchung hongbora chiku. Alalinga kumlang mayonga. ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཡང གལམ གནང གི ཁམ པ ཐོག སེན དྲིག ཅེ ཏེ ཨ니 མོ ཏག ཟིག ཤ્યાકર ཨར་དལུན གལང ཅིན ཧང པ་ར ཨ་བེས ཁོ ཙན་ལ ནམ ཁི ཐོག ཅེ དང ཅི ཡར་དོང ལང ཡང ཏག ཟང གི ཏུབ ཅིན ནམ ཁ ནྲིག ཏག ཏན ཏན ཡེ་དི ཏག ཟིག ཤ્યાકર ཅིར་མི ཏེ ཟོ ཁོ ཤེ ཏོ ཏེ དང ཟིག དེ་དི གལང གི ཐོག སེ ཏ གལང ཅིན ཙན་ལ ཁསམ བུ ཅེ མོ དབ ནར ར ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ ཁོ གལང ཁོང དེ རིམ ཅིན དག ཤེ གི ཧ རྟག རོང ཟང གི སེ ཅི རྟག ཅིག ནོར རྩེབ ཅི ཟེ ཇོ དེ ཁོར སམ གི རྒྱ དར ཚབ སེ རྟན དོ གི ཡིམ དག ཡོང ཟི གི གོང ཨ བེ ནེ ཆན གི ཕྲང ཐོང ཅོབ ཅི གི ཁོ རི ཕོབ ཅི གི ར གོང ལ ཅན པ ཅན དེ ཁྱུབ ཅི ནམ ཁ ཅིག ཅི ག ར དོང ཁ གི ཨ ར ཏ ཁང ཁ རྟག ཅི དེ ཤེ ཚམ ཁ ར ནེ ཡ ད རེ ཐུ ཁ མ རོ ཅ ད རང ཚུ ཟོ ན ཨེ མ གཱ ཟེ ནེ ཧ རྟག རོང ཟང གི སེ ཅིག རྟག ཅིག ནོར རྩེབ ཅེ དེ གལ ན ལང ནར ཨོ ན ཨ ཡ ཏལ ཐལ ལ མོ ཡ ཐལ ལ ན ཡ ala ala ala moya ala lenaya tahtan shogol hankma yang agajirwaya yangar jabshin ardunje yang saiyestoya tanyiga sarmaga yang khuntsunamaya ཡང མ་རེལ ཁ્વાউ ཡང ཁོང་ཅོར་ན ཟོལ་ཡ ཡང གཉེན ཁམ ཅོབ་ཅལ ཡང ཨ་གང་ཅར་ཝ་ཡ ཡང ནང་གར་ཚ ཡང གལ་ཡེར་སོ་ཡ ཡང གནོམ་བུ་སོ་ཁ ཡང ཅོར་ཨོན་ཟན་ཡ ཡང ཚན་ད ཁ་ཅར་ ཡང ཨ་བར་ཐང་ལ་ཡ ཡང ཁ་བ་

0: 소문 워스클 롱친
1: 소문 워스클 롱친
0: 산기르 냠주
2: 냠크남바 치남밥 데모이나 테릉나 쳇치그르다르가 위치 녀치그탕 자치그르답시 위치르가 워스그르답시 위치르가 인라 자파르셰레 슈니 탕디 산지르 냠룩 레친체 능투나가 나디치브셰레
3: 시진핑기 어르시 总统 푸친 등 제모낭
2: 리창기 어르시 선진 등 제출하는
3: 아르갸크 도움치 주제 니스통 녀르트 리얼 겐드나 도움치 스타십케 도움치 스타십 찬총아와 초르노상친다 용리아 도움치 스타십시
2: Lorni Chango Chonga and Gorsombi, Sorgunji Chetnok Sanger Dropan Sondabdi. Shuni Nantan Shimronyar Honung.
3: Jacob Jusha Xi Jinpingi, Ti Nyahin Jing Hatura, Mamon Tukang Timi, Hargi, Sherul Tangchin, and Zagudi, Ursia Jetin Yamjaki, Sensen Pujinki, Rangi La Jedun, Samjan over Gafsashi. Jongong Jongyang Chapsa Jujin, Jongyang Shuji to Yashuji, Jongyang Jongju Tinja Jujin Tsechi, Jongong Jongyang Chapsa Jujin. 杰斯里杰就坑个总理不用把丁学香中共中央查不斯就这一院中央不是东西不用谈坑个中央不坑个主持人的王毅中共中央查不斯就这一院杰斯里杰就坑个总理不用把何立芬中共中央查不斯就这一院杰斯里杰就坑个总理不用把张国庆杰斯里一院的申一庆所杰斯里在国路时普京等娘的喷片了宣制部也不正总理不用把当部所总理不用把日一院
2: 阿姆霍阿罗林阿勒克基阿中阿尔加克尼杰杰勒卓地，是他们这个美中尼尔斯基的。普京基阿习近平个佩服我，中国某某政治的某个杂志阿勒克拉这个新闻呢，阿尔加克尼杰斯总统阿这个新闻是特别是当佩服你，杂志阿勒克个称特的南部是。第一次阿姆米阿罗林阿勒克基阿不说查不东西，普京基阿习近平个担心他，阿让杰拉杰顿参政的话是。阿达尔阿维奇尼克尼杰阿卓日。 而且，根据主席习近平给北京某某出访前某弄的中国的阶段参政批评，俄罗斯甚至普京等这么个弄的。而且，根据习总书记中国情报局的客户，今咱们南地强一满特的人上当，今儿明天凶的。而且，根据习总书记的消息，悄悄中国某单位这么个弄的。习近平给单独的，大陆的中印特区南地中部这拉子尼罗什金库拉等的。中国情报局的客户，今咱们南地强一兰参政官的罗尼尔安库里罗这的。 中俄二加克尼基，前期二加克二进，咱们南地强一了，忙啥过的？加成就南边托尼，对那人我们前期咱们等，学个用人，他不进南地学比，南地这个忙些单不学比，中印这边的电力从全球的单位偏激凶的，中印这边的官办更热更热偏尼，但是他们托成的才把等的，对那学个你给个了车动车都算你，罗啥接单的东西，你的钱比，恰是他盘子你一起等，他不就他了罗什么什么就不让当时的动啊等的。 俺里接了啥东西，娘都不来得呢。恰空可跟娘们儿家接近的，刚上头一个啥东西，娘都不急，接起张学长不拉松手等。每日接里克勒亲戚做班子不是跟他等的。明天接起你屋的，娘们儿家做酒店这个林正汉做起，今里林正家可不等。咱们个家可不跟亲人比亲呢。中午家可不你进他不接就破烂没得。别次了，俺里头一学个用钱，他不接娘们儿来得呢。 学人家家跟培基等，大几拉人都不晓得，人家里张学长、林腾杰、郭老师、吉雄马龙这几是跟他同级的。习近平给单独的，中俄家跟你去攀升战役等，攀升的成就，肯定次两年吧。人家里人家就比较忙些多，得了啥比学个用钱，他比人家里中本这了，培基同级人种水平。恰是他攀升的一起些次了，人家没把这些事都先把等，换句话，从等人家是懂，内控、参政、建筑、参政。 三个人说的，人家里来，今天两个人跟他当时的，我们是没记住了，人家里啥子的当的。中国等俄罗斯人来，人家里飞机单把等，人家里飞机票比第二个啥都厉害。我昨天节目里讲，中印这来，第二个人我等，徐文志了，啥子？别趁土耳其结果呢？飞机着急是跟他同进呢，学个你姐姐，看你姐姐在为开盘等，咱们能飞机就对付钱不容易的断臂，他不就接个单个写的了。而且看你姐姐的个消息。 俺当总统普京玩不着比，他们跟俺人感情的，你可以更有利给当选的不屑给坑。逻辑结果可不单纯，更有利些的。人家可以接盘算的一切，忙些接不得动啊等的。你们的接别次接了啥动啊？咱们这接让我经营啥动啊比来跟得动的。习近平给南京单独的，学个你接人家可以接培基等，但是接没次那个些的。中印你们的蓝素的全用等，恰成人民恰起那不能多把等的。学个刚起他接你们的了，直接人全国等，经过的学习全等的。 ཚན་ཚལག སར་ཏུད སུག ནིགནིག ཉམ་དེ ཅེར པེསལ་དང རམ་པ ཅེམ་ཏུར ཁ་ཏོང རེ་གན་ད ཏོང་གི ནན་ཏལ ཆ་ཁུང ཅེ ཉམ་དེ ཀོ་ཏ ཧར་ཏ ཀེབ་ཤིཏེ པེསར ཐོན་ཅེ ནེཤིལ་ལ་ཏེ ནིར་གཁ སར་ཏོ་པ མར་བནི མར་བར་མ ཛམ་ཐན ཡོང་ རེ་གང་ཟིགི ཁང ཚོསོ་ཏང རེ་གནི ལོགཉན ཡེཁ་ཁུར ལེཚལ སུག མགཟུང ཇེ་རི་ཏང ཉམ་དེ ཤེབར ཁིམ་ནན་ནི རྒྱ་ཁིམ ཉེ ཅེམ ཛམ་ཐན ཅེབ ཅེན ཚོགས མང་དན ཅེ མང་ཤི ཅེཏན ཏ་དང་ནི ཤོགམང ཉམ་དེ སապལག ཏོང་གི ཉམ་དེལ ཇ་ཚུག་ཏང ཤང་ཁེ ཉམ་དེ ཛ་ཛིག ཁསེར་དན ཇ་ཁབ ཡག་ལང དང ཤེདེ ཇམ་ཚུ ཆེམོ ཧོན་འཇུར ཉམ་དེ ཛ་ཛིག སུ ཤོགམང ལེཏག ཅེམ ཐན་འཇུར དང ཇོང་དག ཁང་ལི ཅེསབ དག ཏོང་ཨ དང ཁམང ཐག ཅི ཅེ ཇ་ཅིག རིགལམ དང ཇ་ཅིབ ཇ་ཐམ ཅེ གང་ཏག ཝལོཏན ཇེར་མལ ཅི སོང་ཤུབ ཤར་གི གོལ་ལ ཤུ ལོཤུག ལམ ཐན་དལ ཤེཏེ གོལ་ལ ཤུ ཅིཆུང མ་ལག ཅིབཅིར ཅེ ཡང དག པི ཁ་བཤུག ལ ཐེཏལ ཤར་གི ཕུཅིན ཅེབ དང དོན་ན ཤུགནི ཅེ ཐམང བ་སུ ནོགཏ ཇོང་ཨམ ཅེལ ལ་ཁང་ར ཤུང མ་མ་ཉུང བི ཅིཅན ཐོམ་པར ལེབ ཡོལ་ལ ཐོར་མཅིན ཇོང ཅེཏམ དང ཆ་བསུ ཅི ཡེཆིབ དང བོ་ཡིན་ན ཤུགནི ཅེ ཉོཚུང ཧཏན ཐུག ཡར་ཕལ ཤུང་ཏེ ནེཁུང ཅིན ཁོཚུལ ཉེཕིན ཉེར་ཅིབ ཤུང ཡོལ་ལ ཇམ་རལ དང སུགཅལ ཚན་ཚལ སུགཅ ཆ་ཁུང ཅེ ཉམ་དི ཉེ་རེབ ཅིན ཅེསབ དབཤིན་ན མ་ཚལ ན་ཚུག པེ་རི ཅིན ཕེཤུག ཟང ཡོ་ཏེ ཇོང་རིགནི ལོ ཨ་དེལ་གང ཚུར་ཅི ཇོང་ལོ་སུ ལོ མན་ཅང བར གོན ཚིགཅེ་རེལ རསེ་དང ཇོང་ཀུང ཅེ བར ཉམ་སལ ཐག་པ་དང ལོ་ཅི ཡན་ང དམ་པི ཤུག ཡུང་ནི ཐབ་ཅི ཉམ་དི ཤེ་པི ཧེམ་སུན ཤིག ཏ་ཅེ་རཡོལ ཆེམ་ཅི ཇ་ཁུ་བར ཅིན ཛམ་ཏ ཉམ་དི ཆང་ཡི་ཁི རྒྱ་ཁུམ ཉིཅམ ཅེ བར ཇ་ཁམ ཅག མང་ཅོ ཏ་འབོ ཏང་ ཨ་དང མང་ཡི ནི བོ་ཏ ཐང་ལི ཁལ ཅེ བར ངི ཡུཅ ཏོ་ཉིང དན རསེ་ ཤུག ཅི ཇོང་ཀོ ཤུག ཏང ཉམ་ཏ ཆང་ཡི ཛ་སུང ཤེ་པ་དང ཐབ་ཅིམ ཐན་ཇོར ཏང ངི་ནི ཉམ་དི ལ ཁིན་ནོན་པ རྒྱ་ཁུམ ཉིཅམ ཅེ ལ ཐང་ལི བཟང་བི ཆ་ཚ་ད ལེ་པར ཁིན་ད ཏོང་དོ ཡོལ ཇོང་ ཉམ་དི ནི ཡོང་གལ ཅེ བི ཇ་ཅི ནི བཅོཅ ཏན་ལང རྒྱ་ཅིན ཁ་ཅིན ཤི་ཡིན པ་དང རསེ་ ཤུག ཅི ཇོང་ཀོ ཤུག ཏང ཉམ་ཏ ཤོང་མང ཉམ་དི ལ མམ་ཐལ ཁིན་ནོན་པ དང ཇོང་ཀི ཨེཁ་ཡ་ དང ཤིབ་དེ ཇམ་ཚུ ཆེམ ཧོན་འཇུར ཉམ་དི ཛ་ཛིག་ཅ གོ་ཚལ པི ནིག་ཅེ མན་པི ཚོང་ད ལག་པར ཚོང་ཅིར རྒྱ་བཅུར ཡོལ ཐམང ཐོག ཤང་ཁེ ཉམ་དི ཛ་ཛིག་ཅ གོ་གནི དང ཁ་ཅིན ཏེར་ཁ ཅེ་ཏག ཏོང་ཨ དང ཁ་སེར་ཅུང རྒྱ་ཁུར ཅེན་སུལ ཅེམ ཐན་དལ ཉམ་དི ཤེཁ ཆེར་ཁ ཏོང་ཝ ཉམ་དལ ཇ་ཚུ ཅ གང་ཅག སོང་ཅུབ ཤེ་པ ཁེ་ཁུལ ནམང ཅེན ཏར་པལ ཏོང་ཝ ཇ་ཅི རིལམ ཁང་ལ ཡི ཇོང་ཅང ལིམཏན ཡོང་ བར ཤ་གན་དག ཏོང་ད ཡོ་པ ཏན ཇ་ཁམ ཉི ཅིག ཟོན་ཅིན ཅི ཝེཁ་རག ནེབ སོག ཅ ཇ་ཅི དང ས་ཁ ཅག ན་ཏུན ཁ་ཅིན ཐལར གོང་ཤར ཇེ་རིམ ཛལ རྒྱ་ཁམ ཉིཅ ཟོན་ཅིན ཅི ཇོང་ཡ ཇོང་ལི དེབ་ཁ གང་ཅན ཟོང་ ཅན་སལ གོ་ཇོམ་ཤི ཨོག་ ཇོང་ལི གོ་ཇོམ་པ་རན པེ ཉམ་དེ ཡིན ལ་ཁང་ག ཤུགནི ཅེ ཇུཤི ཕལ་བི ང་ཏོང་ དང ནེ་ཁུང ཧོན་འཇུར ཚོང་ཏུན ཤང་ཁར དང རྒྱང་ཁར མ་ཚལ སོག ཅ ཆ་ཁུང ཅེ ཉམ་དེ གནིསལ གོ་ཅེ ཁན་ཤག་སན རྒྱ་ཁམ ཉིཅ ཤེམ་ཅལ ཧོན་ཅི ཇོང་ཀོ དང ཨར་སི རྒྱ་ཅེ དང ས་ཁ ཅེ ལི་ཏུན ཆོལ ཐན་འཇུར ཉམ་དེ ཤེ་པི གནིསལ ཡར་ཤིབ་ཤི ཇིམལ ཏོ་ཅི རྒྱ་ཁམ ཉིཅ ཟོན་ཅིན ཅི ཇོང་ཧ མ་མ་ ཅེམ་ཏན ཇ་ཁབ དང རསེ ཇ་ཏན ཉམ་དེལ ཅི ཤུགཡོང་ ཐབ་ཅི ཉམ་དེ ཐལ་ཁང་ལི ཁིན་ནོ པ་དང ཆེམ་ཅི ཇ་ཁུ ཝར་ཅིན ཛམ་ཏན ཉམ་དེ ཏང་སབ ཏག ཏོང་ཅི ཁོར་ཅི ཉམ་དེལ ཁ་སར་ཇག་ལ ཚན་ཏག གོ་ནི ཆབ་ཇག ནང་ ཝ་དང ཧོན་འཇུར ཚོང་ཏུན དང ལོབ་སུ ཚན་ཚལ སུག ཆ་ཁུང་ཅི ཉམ་དེ ཡི་ཆ ཉེ་ཁ ཡེ གང་ཅན ཇོ་པ་ རབ་དེན ཁང་ནང ཚམ་ཅི ཁབ་སས ཤུགནི་ཅི ཇོང་ཧ མ་མ་ ཅེམ་ཏན ཇ་ཁབ དང རསེ ཇ་ཏན ཉམ་དེ ཅི ཛམ་ལང ནེམང ཅན དང ཇ་ཅིན ཇེལ ཁ་སར་ ཏར་པལ ཏོང་ཅི ཁོར་ཅི ཉམ་དེལ ཁ་སར་ཇག་ པེ ཝ་དང ཆ་ཁུང་ ཇམ་པི ཉམ་དེ ཡི་ཆ ཉེ་ཁ ཡེ གང་ཅབ་ཤི་ རྒྱ་ཁམ ཉིཅ ཟོན་ཅིན ཅི ཉམ་ཏ ཁ་སར་གུལ པར ཇ་ཏལ ནང ཏིམ་ཅིར ཧོན་ཏ ཤི ཇིན ཕིང ཅི མ་མ་ ཚོགཁང ཆེམ ཚོམཅིན ཁར་མི ཤིར ཐང་ཅིན ཏ ཕུཅིན ལར གབ་སིམ ཛ་གུབ་དི ཕུཅིན ཕེ་མ་ ཏ ཁེས་ཨ མ་ཁུང གི གིན་དལ ཤི རྒྱ་ཁམ ཉིཅ ཟོན་ཅིན ཁ་སར་ཤིབ ཏ་གི ཏང ཕེ་པ་ ན མ་མ་མི རོ་ཡང རཁ ཁི ཏོང་ རྒྱ་ཁམ ཉིཅ ཇ་ལབ ཏོལ ནམ་དིར གོམ ཅི ཐང་ཅིན ཏ ཁེས་ཨ མེར་ཇོ ཐང་ ཉེར་ཅིབ ཇ་བ ཕུཅིན ཅི ཤི ཇིན ཕིང ཅི ཕེ་བར་གོ ཏ ཀྲུང་གོ མ་མ་ ཅང་ཇོ ལ་མ་ ཁ གཟབ་ཅང རཁ ཁ ལ་ཁ་སར་ཤིབ ནང་ར མ་སལ ཆང་ཏར ནམ་པར ཁ་སི གི ཉེན་དེ གོམར ཤིཇིན་ཕིང ཅི མ་མ་ ཚོགཁང ཆེ མོ ཁ་སར་དེན ཚོམཅིན ཏ ཕུཅིན ལ་ར གབ་སི སོ་ཏུམ ཤ་མ ཚེཅི དང དེམ་ཤུ ཤིང ཝང་ ཡི ཁ་ལི་ཕན ཅང་གོ ཆིན ཤན་ཡི ཆིན སོ གོང་གབ ཤེ གུར ཤི གི
3: དང་ ཨ་བི ཚི ཉེ ཁ ཉེ ཅབ ཤེ ཏོར རྒྱ་ ཁབ ཅ ཏུ ཤེ ཤིཇིན་ཕིང གི པེཇི མ་མ་ ཚོགཁང ཆེ མོ ཤེ ཨ་རེ་སི ཚན་ཛན ཕུཅིན དང ཇེམོ ནང ཅི སར་མགོལ པར ཐ་ཆན ནང ཤི ཇིན ཕིང གི འདི ནི སིན ཅིན ཕུ ཅིན གི ཀྲུང གོར ཚམ ཅ ནང ཐང ཉེར ང པ ཡིན ལ དེ ཀྲུང ཡིན རེ བའི ཆུ ཚུལ ཐུ བ དང མི སིལ རང བཞིན གང ལག གི ངོ ཡི ཤོལ དེ སྔོན དུ ངི སིན ཅིན ཕུ ཅིན དང ཛམ ཐན ཤཏང སབ ཅང ཅིམ ཅི ལྡན པའི ཅེ མོ ནང ཤཏེ ན དུན གལ ཆིན རབ དང རང བའི ཐན དེ ཐབ ཅིན ཅན ཅིན ནང ང ཚི ར རྒྱ ཁུ ཉི ཅེ ཁྱོན ཡོང ཐབ ཅི རོ ལི ལ ངར ལི ཤུ ནོན པ དང ཁིམ ཅི རྒྱ ཁུ བར ཅན ཛམ ཐན ཉམ ལི ཤཏང སུ ཏ པེ བི ཁོར ཅི ཉམ ཅི ལ སལ ཅག ཤཏང ཐམུང གི ཚན ཤ� ཤུགནི ཅེ ཉམ་ལི ཡིག ཆ གལ ཆེན མང པོ རག པར དང ཧམ ཤི པ་ ཐན རྒྱ ཁུ ཉི ཅེ ད དུང འཛམ ལང ནེ མང ཅན དང ནམ པ སར བེ རྒྱ ཅིན འདལ བ དར པར ཏོང བི ཁོར ཅེ ཉམ ཅེ ལ ས ཅག པེ ཅེ ཤེལ ཤི ཅིན ཕིང གི ད ལུ ནེ ཏོང ཡི ཐབ ཅེ རོ ལི ཏོ པིན འདལ བ ཅིག ནི ལོ ངུ སམ ཅེ ཁོར བི ལོ ཡན ལ ལོ ངུ སམ ཅེ རང ཏོང ཡིན འདལ བི ངལ བ ཁེ སལ དང 디프템 덴출시비 델비 에스타니 멀타다 제럭스 송요바 마슬 디럽 서비 촌용 탑지 로리 조빈 델비 노르치체 치토비 쳇쳇들 해요바 당 남바 서비 야급 챔비 델비 회촌지기 효알 다루네 종이 챔친 잠튼냠비 청입정니 루 녀르가 코르비 로영현 루망비랑 야급니치 청입리 에스타나 파비 남질 마실바 당 장굴 마실바 Shungo Sambar Mamukbaji Jirzatun Tungta Warsam Tegzisung Namushiba Masal Janyam Jirzatung Zimba Deng Pantsang Laf Zinjukshiba Katin Ciklaniba Nyamli Nyamjil Chie Jinchungshidi Jirchie Zengdin Songchung Deng Jirchin Jalwa Sarwan Zibir Gende Tungchil Shiji Gachinshikba Masal Zamlinga Luji Poonjir Chochi Ngirzi Dantsil Degiryo Baftan Xi Jinpingi Nga Deng Sinzin Pujini Ji Tamunga Tavji Nichilgu Zhongyin Jalwa Gosumsa Sarwashkita Tewyobi Shungni Chi, Shibdi Deng, Peji, Nyamli, Nyamjil Chi Chi Dirub Chi Labjin Deng Deni, Zhongyin Jalwa Bicila Ngarli Tuwi Peji Yongjir Shkende Tunggi Baftan. Shigini Bicila Ngarli Tuwi Chafsil Tal Pantsin Chi Yilchi Jifthanda Deng Shdi, Pantsin Tabji Chi Yafjur Jifthanda Deng. Chafsil Tal Pantsin La Yilchi Shibani Zhongyin Jalwi Chi Nguansil Chi Chachi Hiyinba Masil, Zhongyin Kimchi Yakubar Chi Nzamtan Nyamli Chungi Ka Muyil Deng Zabi Zadunyang Yin. 我等总统普京尼奇承认的没得的顶正设计特别一条。兄弟亲没得的安全的不是多等，盘城就是对于基本等这位有把等，多克鲁这边那段感情太了。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཁེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཚོ ཉན ཚན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཚན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅི ཡིན དེ ཚུ ལ ཏིག དང གར མ ང ཅ ནི དེ ཚུ ལ དེན བར གོ ཚོམ བི རོལ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅི ཡིན
1: ཁཏམ ཅི གོ མོ ཨོལུང དེ དོ བི དེ ཁསམ ཅི མ ཅི གོ ཁོ ཡེ ཅེམ ད ཤི ཤུགམ ལག ཏོ བི ཚོར མུན ཅི ཝོ ཁ ལག ལུང ཚན
0: དེ ཚུ ལབ དེ ནི དེ ཚུ ལབ ཅི ལ བར ཀྲུང ཡིང ཝོ ཁ ལག ལུང ཚན ཅི ལེན ཚན གྱི ཐོང ཤེ ཅི དེ ཚུ ལབ ཅི ནི དེ ཚུ ལབ ཅི དང ཁར མ སམ ཅི བར ཤུགས པི སར འགྱར ཐོང ཅི
2: ཁོར་མུན ཨོར་ཀལ་ ལོང་ཅིང་གི ཤུགས་པི སར་འགྱར
0: དེ་ཚུལ་བརྒྱད་དང་ཁ་རམ་སམ་ཅི་ནི དེ་ཚུལ་ར་གད་དང་ཁ་རམ་སམ་ཅི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས